I natt har himlen ingen överskrift, inga versaler och glåpord, bara Orions bälte på tvären. Och vi driver som Marels blänk på ett öppet hav in mot vår sömn, som vi givit så många namn för att gömma oformliga skuggor. Så många namn igenkännliga för längtans klarsyn. Vi anropar vilan som dunstar in i suckar av sömn, medan vi blir träd i drömmen. Och träden kan inte värja sig mot våra drömmars tyranni.

Historiskum allé mot natten. Vi är träd med lyfta grenar och liknar rädda människor som hotas. Och vi anklagar med alla träds infångade tystnad, en aningslös himmel som en solens ljud bränner upp vår jord

framfart tigande över jordens sårskorpa där vi levde för inte så länge sedan.